kysyt kevät et. Jään uut niin yksin. Ja mä harjuta selan et. Se on nyhä mehe systik. Mistä jääb nii on ja nii vist mul jääbki nyt siin. Ma olen tunnud et miski ei aita. Kõik jääbki mul nii.